תישח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עודדה, ישוע מלך. כל קטע יושלח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו,

השיר והשבח לחי אלמים. When the sheer is שבח, then it's לחי אלמים. Right?

0: querés tener todo bajo control.
1: Cada vez está peor.
0: Más presión, más miedos, menos paz, más pérdidas. La Biblia dice, confía en Dios. Soltar no es perder, es ubicarte. Porque cuando dejas de controlar todo, empezás a descansar de verdad. Dios tiene el control de todo. Jireh Radio, 87.9.
1: Dios tiene el control de todo.
2: שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים, מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן, בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח

0: השתתפנו לה. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.